oraș, așeși corda la zeint, a creștere apoi fior, e drap negre zal, e de drept fece mic, ca te un moment fa. E un santeina al dira, clemorta ne trafciata,